afutusɛm no tie mame na ehia me pa pa pa pa pa pa pa pa aha tie afutusɛm na obia ensene afutuo